0: Sânt să vă...
1: Sânt să capăt.
0: Sânt presă.
1: Tim preță.
0: Tim da.
1: Tim eclat.
0: Su asunt.
1: Su gândun.
0: Su cășur saț.
1: Vălim căru, bei eclatiat.
0: A, jenav, e ce ac nou dăi. Iat nou ciu?
1: Cătbar.
0: Sirip te sirip.
1: Radio Chinar 90.4 FM pe.
2: खामोशियां जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
3: अरे वो तब था लेकिन अब सब बोलेंगे।
2: बोलेंगे जरूर बोलेंगे
3: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
2: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर
3: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
2: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।